0: Сонце.
1: Ручеє.
0: Море.
2: Освіжуюче.
0: Спроститов.
1: Ту є Радіо Ена Політ.
2: Політ є на Радіо Ена.
3: Ми се мамо файн.